0: 102.2 FM. Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59. 205-35-59.
1: On s'est fait la promesse de ne plus se voir.